hertan för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är döv och stum och blind.

Dansa med demona, det är låten till Lyse Netter. Innan december 1977 så hade väl nästan ingen hört om John Travolta. Men efter premiären på Saturday Night Fever så var han ju överallt. Efter rollen som den charmerande danselöva Tony Manero som tog diskodans till ett högre nivå. Och sedan blev han ju också udödlig gjort genom filmen Grease. Men det var ju inte bara Travoltas förtjänst att Night Fever blev en succé. Filmmusiken var ju också enestående bra, och självklart så stod ju Bee Gees bak den. Och denna musiken lyfte ju brödre trien upp till de högsta tinder, och prata med filmmusiken är den mest sålde i historien. Och på dagens dato, för akkurat 48 år sedan, så gick detta albumet från filmen in på första plats på den brittiska albumlista, och där blev den i 24 uker. Det vill säga, alltså, platan var på listan i nästan ett halvt år. Ja, tack vare för exempel denna.

0: Melanie C och Lisa Lopez hörde det där med låten Never Be The Same Again. Och nu så hör du på morgonsändningen från NRK Troms. August Hansen heter jag och jag ska vara med där fram till klockan blir 9. Och nu ska vi höra att antalet amerikanska soldater på Sentinelmoen har ökat kraftigt de sista 5 åren, från 750 till 1200. Samtidigt som det politiska landskapet i USA har ändrat sig med MAGA-bevegelsens framväxt, så har Norge öppnat stadig fler områden för amerikansk träning och övning. Utvecklingen har väckt nu debatt bland experter som är splittra i spörsmål om hur långt USA kan gå för både Norge och NATO sätter foten ned.
1: We are going to do something on Greenland whether they like it or not.
2: Donald Trump har snudd världen på hodet samtidigt som amerikanska soldater övar på norsk jord här i Indre Troms som om ingenting har skett.
3: Vi märker ingen skillnad på aktivitetsnivå eller den aktiviteten som utförs här i skjutfältet, så vi upplever det som business as usual.
2: Garnisonschef Svein Ivar Larstuen på Setermoen skuer utover ett område nästan 3 gånger större än Manhattan. Till trots för MAGA-bevegelsens framväxt i USA har Norge öppnat stadig nya områden, så kallt omförente områden, där amerikanerna kan både träna och utöva myndigheter både för egna soldater och i tillfällen också norska borgare. Ordföraren i Forsvarskommunen Bardu, Centerpartiets Toralf Heimdal, önskar dem välkommen.
4: Men en ting är helt säkert. Hade den här avtalen blivit presenterad idag, så vill den aldrig ha blivit godkänd av Stortinget med Trump-administrationen.
5: Hur kan du vara så skrådsäker på det?
4: Jag tror att med de signalen speciellt som han har gett i förhåll till att melde sig ut av NATO, invadera Grönland, det vill inte vara politisk rum för att då ingå en sån här strategisk avtal mellan två land. Det vill jag aldrig Stortinget ha gått med på.
2: Experterna är nu delt i synet om vad som ska till för att både Norge och Europa säger att nok är nok.
6: Det är helt uppenbart att europeiska allierade vill heller inte sitta stille och acceptera vad som helst från Trump.
2: Säger tidigare toppdiplomat Kai Eide.
6: Europeerna kan känna att amerikanerna uppträder på en måte som gör att förhållandet blir mer en belastning än en gevinst.
2: Donald Trump truer inte bara Europa och Grönland. Den amerikanske presidenten har denna våren truat med att utsläta en civilisation i Iran. Spekulationen gick raskt om det drejde sig om en trussel om atomvapen. Ville det varit Norge och Europas röda linje?
7: Det ville krysset en typ av tabu, en typ av tärskel som ingen har orsket att kryssa fram till nu, inte sant? Så och till och med Ryssland.
2: Säger professor i säkerhetspolitik vid UiT Gunhild Jörv, mens direktör vid Fridtjof Nansens institut Iver B. Neumann tror Europa och Norges röda linje går drøye 1300 kilometer väst för Norges västligaste punkt.
8: Så hvis USA skulle gå till angrepp på Grönland, så är det slutet på NATO. Då kan inte europeiska ledare bara se genom fingrarna med det. Då kan det ju vara nästa då. Alltså hela vitsen med en allians är att man ska hålla fred inomhus för att kunna stå samman mot trusler utomhus.
2: I Forsvarskommunen Bardu har antalet amerikanska soldater bara ökat med åren. Till trots för en orolig världen fortell försvaret om ett fint samarbete med amerikanerna, bland annat här i Indre Troms.
9: Det är ett mycket gott samarbete med våra amerikanska allierade, och det har egentligen bara blivit tätare och bättre de senaste åren.
2: Säger kommunikationschef i Hern, Lars Ström.
8: Det är ju ett exempel på att man kan ha en situation hvor en organisation har ben av järn. Men hvis hodet er dårlig, så går den organisasjonen ikke noen sted likevel.
2: En del av det omforente området i Bardu er privat grunn. Grunneieren i Salangsdalen, Leif Bjørn Valle, har ikke noe imot å ha amerikanske soldater i utmarka si.
10: Vi pratar ju om det, och de flesta får nog med sig nyheten, men jeg tror ikke vi legger så veldig stor vekt på det, så allt har en overgang, også valg av amerikanske presidenter.
0: Ja, det sa grunnen i Bardu, Leif Bjørn Valle, reporter på Eirik Hind Sveen.

0: Ja, det sang Tolo sammen med Sam og Poco, og nå det tid for et værvarsel med oss for å ta det vakthavne meteorolog Carolina Haraldsson. God morgen!
1: God morgen!
0: Du sa til meg at du skjønte hva som var dagens konkurranse, men du skal ikke avsløre det for oss, men du har med deg hvordan været i Troms nå på morgenkvisten. Hva kan du melde?
1: Ja, akkurat nu så det delvis skyet i Troms och någon enkelt snöbyge längs kysten helt i nord. Och så det lite sån kall och nordlig vind och temperaturen ligger mellan 2-3 grader i yttre strök och ner mot 0 i inre.
0: Mm. Utöver dagen då, vad det vi kan se för oss?
1: Utöver dagen så har vi fortsatt en bris omkring nord eller nordöst och lite möjlighet för någon enkelt sludd eller snöbyge fortsatt. Skiftande skydäcke som kan lätta utöver eftermiddagen och kvällen, så det kan bli sol enkelt platser.
0: Det tror jag många lika gott att höra, men hvis vi så ser in i nästa dag då, blir det chanser för sol då också?
1: Ja, torsdagen fortsätter med en nordlig eller nordöstlig bris och stort sett delvis skyet uppehållsvär, och det blir faktiskt perioder med sol. Från eftermiddagen är det nog tillskying längst sär och möjlighet för regn och sluddbyger helt sär i fylket.
0: Mm, okej. Okay. Du, låt oss se vidare mot Spitsbergen då. Hur dagen startar upp där? Vi närmar oss ju 7:30 nu.
1: Just nu är det delvis skyet och möjlighet för lite snö i Långebyen och nord på Spitsbergen. Men det skydäcke ska utöver förmiddagen lätta och det blir för det mesta pent väder i stort sett hela Spitsbergen. Och så vill vinden ligga på nordöstlig frisk bris, stivkuling utsatta städer som i eftermiddag minkar till en nordöstlig bris.
0: Mm, okej, okay. Så blir det lite roligare utöver dagen då, rätt och slett.
1: Ja,
0: ikke sant. Hvis vi så ser inn i morgendagen, torsdagen da, hvordan blir den?
1: Då vill det fortsatt vara strålande lättskyet vær på Spitsbergen med en svag vind från nordöst, och det vill vara temperaturer mellan 2-5 kuldegrader.
0: Okej, okay, vi noterar oss ned den, och så ser vi till våra lyttere som alltid dere kan bruke Yr.no eller Yr-appen hvis dere ute etter temperaturen på et veldig, veldig spesifikt sted. For eksempel, vakthavende meteorolog Carolina Haraldsson, tusen takk for at du var med oss. Får du en fin dag videre.
1: Takk, det samme.

0: The Band Called O fick vi höra från där med en remix av låta Tree Hugger. Nu ska vi höra att regeringen jobbar med en ny stortingsmelding om romverksamhet och aktiviteten vid Andøya Space öke. Och det här är något också Norges fiskarlag är upptatt av och har nyligen varit ute med uppslag i Kyst och Fjord för de advarer om att stängda fiskefält och oförutsägbarhet kan skapa stora utmaningar för kysten och kräver en tydligare plan för samexistensen med oss för att snacka om detta seniorrådgiver i Norges fiskarlag. Jan-Henrik Sandberg, god morgon.
1: Ja, god morgon. Tusen tack för det.
0: Hvordan utfordras fiskarna av att romverksamheten nu ökar på exempelvis Andøya?
1: Jo, alltså per nå så är det ju inte så stor romverksamhet. Det har väl varit 3-4 försök på uppskjutningar. Men planerna framöver är stora. Inte 30 uppskjutningar per år. Och poängen här det är ju att det här sker i samma område som vi har kanske Norges viktigaste fiskerier. Alltså de viktigaste fiskeområdena våra ligger här. Och så sker det också samtidigt med mycket annat. Alltså sällskapet som har romhavna och skjuter upp satelliter Andøya Spaceport. De Andøya Space de driver också vapentesting och försvarar övningar och det förstyrrar eller hindrar fiskerierna allerede runt 100 dagar i år i det området.
0: Mm. Både regjeringen og Stortinget ønsker kraftig vekst i romindustrien. Hvordan skal Norge få til denne satsingen hvis fiskerinæringen ikke kan være med og avgi plass?
1: Vi avgir jo plass stort sett alltid når det nødvendig, men altså her det en ny kommersiell næring som skal skje i samme område hvor vi allerede har en etablert og langt større egentlig fiskerinæring, og begge deler viktig for Norge og for Andøya-samfunnet. Og det her må koordineres, særlig sånn i størst mulig grad unngår det viktige skreifiskeriet da, som på vinteren, og blåkveitefiskeriet som på gang nå og frem mot sommeren.
0: Mm. Så påpeker jo dere at satelliter for navigasjon og kommunikasjon er jo svært viktige for fiskeriene, og de er jo som kjent langt opp i himmelen over oss. Gjør ikke det at dere også må godta noen ulemper på havet for å få de opp i lufta?
1: Jo da, og ulemper, det godtar vi allerede, men samtidig må folk ha mat. Vi må også ha en fiskerinæring, det er jo nå Norges nest største eksportnæring. Og her skjer det altså i samme område, og når romaktiviteten og antall oppskytinger økes kraftig. Og husk, det store farområder som går helt fra Vesterålen til området mellom Svalbard og Grønland, som en da må fjerne seg fra. Da må vi koordinere det her på en god måte. Kanskje må noe flyttes til andre steder, og så må vi huske å ta vare på fiskeindustrien, altså på Nordmela, der det fiskeindustri som ligger innenfor forbudszonen, og forsvinner den, vil det gjøre noe med hele næringen i regionen. Så her landsida og fartøysida i fiskerinæringen helt enige, og vi samarbeider jo om det her.
0: Hva slags ringvirkning, Jan-Henrik Sandberg, frykter dere for kystsamfunnene i nord, dersom det blir en sånn uforutsigbarhet for flåta?
1: Ja, både vi og en parallell organisasjon her som heter Sjømat Norge gjør det. Altså, usikkerhet kan gjøre at fiskerne går og leverer andre steder, og da kan mottak forsvinne, og det vil gå ut over lokalsamfunn både på Andøya og ellers da i Vesterålen. Så det må vi jo prøve å unngå da, og det bør ligge føringer for, mener vi da.
0: Og den nye stortingsmeldingen den kommer jo neste år. Hva helt konkret tenker dere må på plass for at raketter og fiskeri faktisk skal kunne leve godt side om side?
1: Nei, altså det vi må ha på plass er gode føringer for fornuftig sameksistens. Det kom en stortingsmelding for 6 år siden om romvirksomhet, den sa ingenting om det. Nå har vi god dialog både med fiskeriministeren og næringsministeren som ansvarlig for romvirksomheten i Norge, og det her tror jeg vi kommer inn i neste versjon. Og kanskje enda viktigere, det jo at vi og de som driver oppskyting av satellitter her, Andøya Space, vi må få på plass en ny og bedre sameksistensavtale enn den som gikk ut i vinter. Og vi snakker godt sammen, og det tror jeg vi skal få til nå i ukene som kommer på Andøya. Så det ser jeg frem til. Mm.
0: Ja, regjeringsrådmeldingen skal etter planen presenteres i løpet av 2027. Seniorrådgiver i Norges Fiskarlag, Jan Henrik Sandberg. Takk for at du kunne være med oss og prate om det her, så får vi se hva som kommer.
1: Tusen takk, bare hyggelig.
2: Det her morgensendingen fra NRK Troms.

0: Ruben med Love That Hurts. Var nästa sista låt I dagens morgonsändning som ska avrundas med lösningen I dagens konkurrens för det var Highway to the Ja da, Danger Zone fra Top Gun-filmen. Gunhild Skjold I Tromsø, du dagens konkurransevinner. Tenk at du kunne den der. Alle andre, lykke til neste gang. Det straks 9 timer nyheter. Kosa med låta.
1: Ha en fin dag.

0: blomsk
1: som å komme hjem.
0: Vi var kanskje litt opptatt av Keith Richards og Mick Jagger og glemte Ron Wood oppi det hele, men ingen nevnt, ingen glemt. Rolling Stones tilbake med nytt album. Jeg har sett noen videoer fra musikkinspilling, alle har sånne litt, sånne litt sånne store skjorter med sånn polka dot mønster, og det er mye sjal og ja. Gamle rocketøy.
1: De holder koken, altså fantastisk. Nei, det var stas å høre. Jeg antar at med tanke på den der mot faux pan Øyvind kjørte i går, du har vel bare sjal, polka dots og skjerf du også, Øyvind, der du står ute i gaten og snakker med folk.
2: Exactement.
1: Ja,
2: ja. Bare vi lar det bare med det sånn helt, helt korrekt. Vi står her med Mjuka, og hun violinist i Oslo-filharmonien, så det synes jeg litt gjevt, må jeg si. For jeg har, jeg kan jo si det med en gang, da, jeg har en pappa som jeg har tatt med meg i filharmonien en del ganger, og han blant de som roper sånn, dere vet det, der, det klappes, og så hører du en sånn, bravo! Bravo! Nå fikk jeg også rop det her utenfor Nationaltheatret. Hva synes du om sånne forresten? De der entusiastiske når dere sitter der og har spilt Schubert og Dvorak og...
3: Det elsker vi. Det bare velkomment. Så hvis du sitter og lurer på om det greit å rope, så det kjempegøy.
2: Er det rare ting folk roper?
3: Nei, egentlig mest sånn... bravo! Ah. Og så noen som altså plistrer, eller hva heter det på norsk, når ja. Man sånn skikkelig høyt sånn, jeg kan ikke sånn med to fingre, så bare...
2: Ja, det kan ikke heller, sånn. Det kan Sjone og Knut øve seg på til etterpå, men vi må, vi hadde besøk av Tabita, altså kommende, eller startet som sjefsdirigent i Bergen i nylig 9-timen, og lærte det liksom fra en dirigentståsted. Nå skal vi høre litt fra Mjuka, opprinnelig fra Polen, bor her med familie i Oslo og spiller av fiolin. Du, hvordan er det? Altså på forhånd så er du kjempenervøs, du kjenner på nervene før hver gang Oslofilharmonien og hele fiolinrekka og publikum sitter der i sitt peneste tøy. Jeg kunne nesten kommet inn i mitt tøy i dag, ikke i går.
3: Ja, altså hvordan det føles for konserten, det er alltid spenning. Jeg vil si at jeg kan ikke huske å liksom skulle sette meg på podiet og tenke at dette her, vi må bare gjøre det. Nei, det er alltid litt sånn nerver, selvfølgelig litt forskjellig avhengig av program. Men alltid spenning, alltid nerver og litt sånn, ok, nå er det full fokus i 2 timer eller halvannen eller hvor lenge konserten varer. Så det, ja. Selv om man har holdt på med det i mange år. Så
2: og hvordan da? Etterpå må man avreagere? Må man ut på puben og ta noen brune? Altså, eller dama? Eller hvordan avreagerer man etterpå? Noen skuespillere har du jo litt sånn. Vi står utenfor Nationaltheatret her nå.
3: Ja, det, jeg vet ikke om hvor politisk korrekt det å si, men ja, det frister nesten alltid med en øl eller et glass bobler eller noe sånt.
2: Det får så, bli litt høy,
3: ja. Man blir litt sånn, eller utladet på en måte, og så trenger man litt tid på å lande. Så vi har fantastiske folk i festkomiteen i Oslofilharmonien som stiller opp etter siste konsert alltid. Så der kan vi gå ned i kjelleren, som vi kaller det for, og kose oss litt og snakke med andre. Og, ja. Det er ikke alltid man kan det, for man må kanskje hjem til familien, men ja, det blir ofte det.
2: Hvordan er det? Jeg har så mange spørsmål når jeg møter, for jeg er jo interessert i klassisk musikk, men altså det der med å sitte i fiolinrekka og skulle følges av en dirigent, bare lære oss litt om det, se på notene, følge første fiolinisten, altså det, og hvor mange er dere? Lære oss litt.
3: Ja, gjerne. Vi er 16 første fiolinister, og bare for å si det litt sånn rettferdighetssansen sier at jeg må si om andre fiolinister, det er 14, så det er så mange. Det, vi sitter litt på utstilling, fordi vi sitter nærmest kanten, så det er virkelig sånn folk ser på oss på en måte hele tiden. Det er multitasking på høyt nivå, fordi du skal både spille på fiolin, altså bruke begge hender på 2 forskjellige måter, en med strenger, en med buen, og så skal du spille masse noter, og så skal du se på dirigenten som på en måte viser veien, kan du si. Og så skal du også forholde deg til din gruppeleder, altså som kalles for konsertmester. Så det er på en måte den personen som styrer litt hvordan gruppa skal forme en frase, for eksempel. Så det er veldig, veldig mange ting på en gang. Så det er ikke tid til noe som helst annet.
2: Og hvis du gjør en feil, da, Mjuka? Hva?
3: Da later jeg som ingenting, pokerface.
2: Ja!
3: Neida, men altså, det skjer feil, og det er egentlig helt greit. Helst prøve å unngå å spille i sånne generalpauser og sånt. Men det er ikke til å unngå, men det viktigste er egentlig å virkelig leve i musikken og på en måte formidle det vi Ja, vill det är därför vi gör det. Vi vill spela musik som berörer och rörer och ja, gör att folk kommer och hör på oss och liksom kan glömma lite vardagen och ja. Rett og slett nyte fin musikk.
2: Ja, det väldigt fint det här med att glemme hverdagen. Mm. Vi må bare også vite, siden Tabita var på besök hos oss, liksom, hvordan det stor forskjell fra dirigent til dirigent.
3: Extreme forskjeller, det egentlig, det veldig rart, men det har alt å si. En dirigent kan være skikkelig sånn, styre alt, eller prøve i hvert fall å styre alt, og da kan nesten det gå gærent. Og så det dirigenter som på en måte viser litt vei, men uten å være veldig kontrollerende, det absolutt det beste, i hvert fall i et orkester som Oslo Filharmonien da, som på veldig høyt nivå. Så da blir det så naturlig at vi lytter til hverandre på en veldig god måte. Og da hvis vi har en dirigent som styrer for mye, da blir det litt sånn lost. Så vi foretrekker nok dirigenter som på en måte fine musikere og ja, lærer oss gjøre jobben, kan du si, men samle oss i viktige punkter under stykket. Så väldigt väldigt stor skillnad på dirigenter och så är det väldigt intressant att se att olika orkester företräcker olika dirigenter. Så när det rätt och sätt, akkurat som i kärlighet, man liker olika folk.
2: Akkurat, ja, den var väldigt fin. Alltså som i kärlighet, vi företräcker olika därför också för olika dirigenter och så vidare, kemi med olika. Tusen hjärtligt tack. Detta var en gave för mig. Lite röff dag här ute med 30 40 50 60 jag har försökt få tag i så kommer då Mjuka tillbaka i det jag var omringet av en skoleklasse som hade omfamnat mig, som jag måste komma bort ifrån och tog mig med ut och lärde oss alltså från ståsted fiolinisten. Så nu har vi täckt hela orkestret från dirigent till fiolinist. Tusen hjärtligt tack. Och lycka till med alla konserter vidare.
3: Tusen hjärtligt tack. Väldigt väldigt hyggligt att snacka med dig och ja. God dag till alla lyssnare.
1: Så kosligt.

0: fångad av en stormvind i Black Ingvars version.
1: Wow.
0: Ja. Anders skrev Black Ingvars made my day. 4 utropstegn. Perfect. Och så skrev en wee för fira med napoleonskake, tänker jag. Oh happy day. Marianne, nu gjorde du någon väldigt lycklig här. Åh, oh, herregud, skriver bergensaren Anette. Den här går rätt in på körespillisten min. Fick ståpels när den gick från den traditionella öppningen till MGP och rätt över i deilig gitarr. Ja, ja.
1: Det är så bra.
0: Då säger oss välkommen till Ordet är fritt i dagens landsmöte.
1: Ja, och då tar vi in många där delegater som har sent oss massa goda boktips. Och Ingrid skriver, skall du till Japan så må du läsa Kafka på stranden med Murakami. Ja. Där finner du vägen till steinen där inne. Hilsen Ingrid, och då kan jag ju säga till alla sammen som, hvis du inte engang liker att läsa böcker, så kan du ju nu höra denna boka i lydbokformat, ja, i appen NRK Radio, för detta är ju den boka som du ska ha i Leseklubben, NRKs fantastiske litteraturpodcast.
0: Är det det, ja? Så, det, okay, det, så Kafka på strana är nästa bok?
1: Ja, du kan läsa den samman med Vidar Magnussen och Leseklubben.
0: Ivar Morten skriver, är det i Bergen kan ni läsa böckerna till Jörgen Jäger, mannen bak Mord i sången?
1: Ja.
0: Kjempespennende krim skal han.
1: Skal du til Fevang, ta med trilogien til Lars Mytting, skriver Halvor. Sven, du må føre opp, hvem brente Jon Savio på lista av Isalil Kolpus?
0: Ja.
1: For en dame hun kan skrive. Og vet du hva, Leila? Jeg skal jo til Finnmark til høsten.
0: Ja.
1: Da skal jeg jagu ta og lese den når jeg er på reise der.
0: Og så er det hva så innom at hvis du i Bø i Telemark, så anbefalte Kristian boka Støy, og da lurte oss på hva som støya der, og da skriver Elena at det er rånerne som lager støy i Bø. Ja.
1: Ja. Den ser veldig kul ut, den er rett og slett en rånerroman, det er jo godt å si, rånerroman, Torfinn Borkhus. Ja,
0: det Sven, det var helt perfekt for det å si.
1: Hitra! Er kanskje godt for det å si, Torfinn?
0: Hitra, ja.
1: Hitra. Mm. Mm-hmm. Og den anbefaler Ellen Margrethe, den er skrevet av den trønderske krimforfatteren Samuel Bjørk, spenningsbok.
0: Ja!
1: Og tenk å sitte på Hitra og lese noe krim fra Hitra. Det kan jo nesten bli for spennende, tenker jeg.
0: Anonym skriver, skal du til Mandal, les Rita Aslesen.
1: Oi, oi, oi.
0: Rita Aslesen. Du er jo mandalitt, Sven, har du ikke hørt om henne?
1: Jeg har ikke hørt nok om henne i hvert fall, men jeg ser at hun er i gang med en krimserie som utspiller seg i Kyllinggata i Mandal.
0: Ja, finns det Kyllinggata i Mandal?
1: Ikke som jeg vet om.
0: Ja, men krimforfatterne har vel lov å dikte litt i sitt lille univers, har de ikke?
1: Jo, det er ofte veldig lurt. Det er veldig lurt, sånn som han godeste Mytting. Ja. Det er jo liksom i Ringebu eller Fåvang eller sånt da, men det heter jo Butangen i boka. Det er jo liksom, ja, kan det være litt greit bare for at ikke du skal liksom treffe folk midt i knauskår på en måte, hvis du skjønner.
0: Simon, han har en annen anbefaling. Ja. Han skriver, i Trøndelag kan du lese Donald Duck og Co.
1: Ja.
0: Er det, ja, ja. Jeg vet ikke hvordan man skal tolke det, men tolker jeg litt på humoristisk vis da.
1: Ja. Nei, den er ikke dum, den vi tar, vi skriver den der.
0: Og skriver den, jeg skriver den, absolutt.

0: Det var musik fra Usher og det herrens år 2001. Og det som var trendy da, det var jeans med lav liv, det ser vi I dag også. Så var det litt sånn velure joggedresser, cargo-bukser, store belter, solbriller med farget glass. Ja, det høres jo kanskje litt ut som det enkelte går med I dag. Vi skal nemlig motemimre litt I dagens sending, så du kan jo allerede nå begynne å tenke litt på hva du brukte før som du kanskje ikke går med. Den dag I dag. Men før vi kommer dit og ser enda nøyere på det, så skal vi se på været. Karoline Haraldsson med oss, vakthavende meteorolog. Riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, hvordan været I Troms akkurat nå?
1: Akkurat nå så det vekslende skidekke med sløddbyger som kommer og går mellom. Mellom det så det for det meste klarvær. Og så det en nordlig litt kjølig bris, men fortsatt temperaturer opp mot 5 grader. Og utover ettermiddagen og kvelden så ser det ut som at bygeværet skal minke litt, sammen med et lettere skydekke som gir mulighet for sol. Og nu når jeg ser ut av vinduet her I Tromsø, så ser jeg at det allerede har begynt å bli lettere skydekke.
0: Ja, lover det godt for morgendagen, eller hvordan vær for Troms da?
1: Torsdagen fortsätter med nordlig eller nordöstlig bris och stort sett delvis skyet uppehållsvär och perioder med sol. Från eftermiddagen det nog tillskying längst I sör och det blir möjlighet för regn och sluddbyger.
0: Och så må vi inom Finnmark också, Karolina. Hvordan vær där?
1: Det ganska likt vær I Finnmark. Det en nordlig bris, delvis skyet bygevær, og så det klart vær mellom de bygerne, og temperaturer mellom 1-4 varmegrader. Og utover kvelden kan det fortsette å være lite sludd, og snøbyger helt ytterst langs kysten. Og så det mulighet for sludd eller snø på vidda, eller ser ut å være lett skyet oppholdsvær og en rolig vind fra nord.
0: Torsdagens vær I Finnmark, hva får vi da?
1: Det blir också ganska likt vär som idag med nordlig vind eller nordöstlig och perioder med sludd eller snöbyger I kyst och fjordströk. Eller så kan det bli ännu lättare skidäcke I Finnmark imorgon och perioder med sol.
0: Spitsbergen dit må vi också. Hur ska det där?
1: Det nydelig vær på Spitsbergen, med sol og temperaturer rundt 3 kuldegrader I Longyearbyen. Og utover kvelden så vil det pene være for det meste fortsette, med noen enkel slørsky som kommer og går. Vinden ligger nu på en nordøstlig frisk bris som ser ut til å minke utover kvelden.
0: Så bra, Karoline Haraldsson, da har vi rede på været. Tusen takk for værmeldingen, så får du ha en fin ettermiddag.
1: Takk, det samme.

0: Ja, det var Calvin Harris och gängen med Feels. Vi mimrade lite om vad som har varit mode för och vad docker gick med den gång då och inte mer nu. Bernt Axel, han skriver, och det här är ju en artig melding i vart fall för oss som är i 30-åren som inte har upplevt 60- och 70-talet. På slutet av 60-talet och starten på 70-talet, skriver Bernt Axel, da var det platåsko og skikkelig slengbukse som gjaldt. En tur på Nøden pub i Honningsvåg for å sjekke forholdene, som vi ofte gjorde. I det her kostymet må jo ha sett snodig ut. Men vi var jo tøff, sa jentene, og det trodde vi på. Jeg tror nok at man da, 60- og 70-tallet, når man gikk med det, da var man tøff.
1: Ja, og så er det jo til Bernt Axel, da ville du dratt frem det her igjen og sjekket ut forholdene. Det hadde jo vært spennende.
0: Og jeg vet ikke, nå har ikke jeg vært på Nøden pub i Honningsvåg, men jeg tror ikke man ser så mange menn i platåsko og skikkelig slengbukse der, den dag i dag.
1: Tror du kanskje ikke det?
0: Det er artig, vi vil gjerne høre flere historier om motebildet før i tida. Nå skal vi fortsette å snakke om det her, vi skal ned i skuffa. I går så hørte vi at silketørklær har fått sin renaissance. Det har blitt veldig populært. Særlig unge gutter vil ha det her i halsen når de skal pynte seg, for eksempel på 17. mai.
1: Og det vi klærer på oss, det kan jo avsløre mye, blant annet hvordan alder vi er i. Og som vi har sagt tidligere, så går jo de her trendene i sirkler og alt. Det kommer tilbake en eller annen gang. Men akkurat nu är det något som ungdomen, också kallt generation Z eller Gen Z, kort, de brukar inte det här. Ja, det har varit sån någon år faktiskt, om man ska tänka sig lite om. Vi som är lite äldre kan nog glimta till och fortsätta på oss det här plagget, men om man vill vara lite moterik och ung till sinns så har man nog för längst bytta ut det korte med en lite längre variant.
0: Du har fått mange hint nu, som kanskje er litt sånn gjemt, men hvis du har følt med. Vi har altså en konkurranse på gang, og vi skal frem til et plagg. Og plagget, det har fått navnet sitt fra akkurat den kroppsdelen hvor det stopper. Litt å tygge på der. Så spørsmålet er jo egentlig hva som skiller generasjonene her. Det er et lite plagg på 11 bokstaver, som gjerne opererer i par.

0: Alan Walker hade med sig Nuni Bao i låta Alone.
1: Ja, det var länge sedan jag hade hört.
0: Ja, det var ett fint gensvar.
1: Det är ju många som drar till de samma städerna om och om igen.
0: Ja.
1: För det är så fint, och varför ska man gå och resa någon sted då?
0: Nej, om man först har blivit känt ett sted så har man kanske också blivit känt med några människor man har lust att möta igen och en favoritrestaurang och så vidare, så jag kan förstå det.
1: Ja, men det är sällan att folk gider att se gå till toppen av Eiffeltorn och stå i den samma kön 15 gånger på rad, tror du inte?
0: Jo. Ja, jag har faktiskt presterat att vara i Paris utan att gå dit också, för jag hade upplevt det förr, så ja. Jag är enig med dig i det.
1: Ja.
0: Någon attraktioner håller det kanske att göra en gång.
1: Det är de typen tingene vi snackar om idag i appen NRK Radio. Sök på Sandra, klick på send in, fortell oss om drömmeturistattraktionen, kanske du allerede har varit där, och fortell lite om den.
0: Ja. Gör det, vi gläder oss.
1: Eller något annat på hjärtat.
0: Det kan bli inspiration för många som sitter och planlägger ferie i dessa dagar. Och när du nämnde Eiffeltornet,
1: ja,
0: så slår det mig att där kan man ju också bomma
1: på Eiffeltornet.
0: Nej, det är ganska lätt att se. Det är ganska lätt att se det.
1: Trafotorn istället.
0: Nej, men jag tänker på när du bokar. Det hade varit grejt att veta när är det absolut mest tryck där.
1: Ja.
0: Ja. Du kan komma till Eiffeltornet på dagar hvor det tar timesvis att uppleva det.
1: Ja.
0: Du kan också boka dig ferie till Venezia för exempel på ett tidspunkt hvor det är så lavt vatten i kanalen att det lukter hög.
1: Oh.
0: Ja. Sånt bör man ju veta om på förhand. Det är väl nog med en rosa sjö som är den inte rosa hela tiden?
1: Jag vet inte.
0: Nej, jag är inte säker, men det är lätt att bli lurt.
1: Ja, på detta stora internetet så ser du, och så ser man ju också någon av de som wow, du är helt alene där. Det ser ut som du kan få ta massa flotta bilder, och så kommer du dit och så är du inte det.
0: Nej, inte sant. Och när vi först snackar om det så har ju det har dukat upp en ny dimension i den problemställningen att bli lurt när man planlägger ferie. Jo.
1: Varför kan inte ting bara bli lite enklare med alla framskritt? Varför måste det bli vanskligare?
0: Jag är helt enig med dig. Men nu har vi ju fått kunstig intelligens.
1: Ja.
0: Ja, och i din sida så läste jag om att det nå vid flera anledningar har varit turister som har betalt för exempel en ferielägenhet som inte finns. Vår kunstig intelligens har lagt flotta bilder, flotta texter, och så finns den inte.
1: Nej.
0: Men ända värre, attraktioner som inte finns.
1: Ja.
0: Finns nå. Och detta är alltså videor som blir lagd inte för att i utgångspunktet vill sälja biljetter till attraktionerna, men för att de vill ha många visningar på sociala medier. Det är bland annat en gondolbana. Ett thailändsk par reste över 300 kilometer för att besöka en gondolbana som inte existerar.
1: Nej.
0: Det var bara lagd i en KI-video, och den videon tjänte ju många pengar till den som lagde videon, men de stackarna som stod där hade betalt pengar för att dra till det stället där den skulle vara. De stod lite på barmark för att försäkringen täcker inte sån typ av svindel.
1: Nej, det är ju du som har blivit lurt.
0: Ja. Så där är det både norska och internationella forbrukerorganisasjoner som nå i forkant av sommeren 2026 er ute og advarer. Vær helt sikker på at det du bestiller finnes, og skulle det først ha gått galt, så er det et av to du har, for forsikringen vil ikke dekke det sannsynligvis. Du kan enten kontakte plattformen hvor du kjøpte det, hvis det var
1: de som har lurt deg.
0: Nei, hvis det er hotels.com for eksempel som legger det ut, så er det deres plikt å sørge for at annonsene er sannferdige. Sønnen min bestilte hotell på i et land på et hotell hvor ingenting var som det så ut.
1: Nei.
0: Det var ikke pool, selv om de hadde kjøpt det på grunn av det og så videre. Og da var det ikke noen forsikring som dekket det, men Hotels.com tok ansvar fordi annonsen var fake. Eller, hvis du har betalt reisen med kreditkort,
1: ja,
0: så kan det hende at den forsikringen kan ta det, men det er jo ikke noen garanti for det.
1: Men hva er konkrete rådet da? At du bør google attraksjonen, kanskje, ja, flere ting. Steder?
0: Er det for godt til å være sant?
1: For billig, for eksempel?
0: Ja, nettopp. Det er et eksempel som fremholdes, hvor du får den luksusen som koster dobbelt så mye hos alle de andre tilbyderne. Da er det ikke den luksusen.
1: Nei.
0: Og hvis det er en gondolbane på mange kilometer hengende over et fossefall og med
1: gjengjørninger rundt.
0: Nemlig.
1: Ja.
0: Og rosa elefanter.
1: Ja.
0: Så er det sannsynligvis for godt til å være sant. Og
1: google det en gang til i hvert fall.
0: Ja, gjør det. Gjør det. Nej, men det er alltid mulig å trå feil, men de fleste tror heldigvis rett.
1: Ja, men er det kanskje en turistattraksjon som ikke var som du hadde tenkt, så fortell oss gjerne om det også i appen NRK Radio. Søk på Sandra og klikk på send inn.
0: Her kommer Simply Red.

Two Hearts sing Phil Collins här i Nattradion, och för det Razika som sang Om igen. Och sedan vi har kommit till den 7 maj dagen, så passar det ju perfekt att dagens namn är Maj och Maja och Majken. Och en artist som passar perfekt akkurat nu är ju Maj. Och bak det artistnamnet skjuler Martine Haaland seg. Hun er artist og låtskriver fra Dale i Sunnfjord, og har faktisk vært innom spillelistene våre her i NRK P1 flere ganger. Så da henter jeg fram en av de låtene da, som en liten markering av navnedagen, til alle som heter Mai, Maja og Maiken. You know.